0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.

0: to
1: Здравейте, аз съм Мирослава Кацарова и днес в Singin' & Swingin' ще ви представя с огромно удоволствие последния албум на Liz Wright, който се появи на 25 септември 2026 година. Той носи заглавието Nearness като препратка към една от най-красивите джаз пиеси The Nearness of You, която, разбира се, е интерпретирана от нея. За първи път в своя плътен и богат творчески път Liz Wright записва дългосвиращ албум само пиано и глас. И тук нейн партньор е дългогодишният и пианист Кенни Банкс. Това е едно много силно сътрудничество, за което ще стане дума след малко, а ние започваме с една от 11-те песни в продукцията и това нека бъде едноимената възпяваща близостта между хората, между мъжа и жената, близостта изобщо като чудо, мечтание, сбъднатост.
0: It's

Днес в Singing and Swinging продължавам започнатата от мен тема в Дезафинадо тази седмица и това е очарованието и пълнотата на дуетните албуми. В предаването за латино джаз ви представих един изключително поетичен албум, който представлява третата част от трилогията «El Arte del Bolero» на саксофониста и грами-носител Мигел Занон и пианиста Луис Пердомо. Появил се в края на август 2026 година. А днес ще се насладим на романтичния и майсторски изпипан вокален албум на Лиз Райт в компанията на изключителния Кени Банкс, с когото тя направи първия си концерт в България при първото си гостуване през 2019 година на Античния театър в Пловдив в рамките на партньорството между Пловдив Джаз Фест и Опера Open. Впрочем, споменът за този концерт у нас е толкова въздействащ. Тя бе с дълга червена рокля сред античната красота на театъра, с едни от най-добрите родни джаз-музиканти и с симфоничния оркестър на града под звездите и пълната луна на юли. Редом с нея бе и сценичният й партньор, пианистът Кени Банкс. Впрочем, самият Кени Банкс познава Лиз Райт от най-ранните й години. Още щом чул гласа и разбрал, че пред него стои бъдеща звезда. Необикновените й певчески качества не са свързани просто с природните й вокални дадености и талант, който я е белязал с рядък, богат и дълбок алт, но и със способността й да разказва истории с заразяваща чувственост. Точно такъв е дуетният албум Nearness, който е реализиран от нейния собствен звукозаписен лейбъл Blues and Greens. В него са включени 11 песни, микс от джаз стандарти, спиричуали и оригинални пиеси. Преди да чуем интерпретациите на Jazz Ain't Nothing But Soul и Soon I Will Be Done, ще ви припомня, че Кени Банкс е музикален архитект и на други нейни албуми, които са Salt, Dreaming Wide Awake и Fellowship, както и предпоследния й Shadow.

слушаме красивия, дълбок, бих казала даже божествен глас на Лиз Райт, която е родена в малкия град Хехайра, Джорджия, през 1980 година и едно от трите деца в семейството. Баща ѝ бил музикант в местната църква, а тя започва да пее госпел и да свири на пиано още като дете. Тогава се зараждат интересите и към джаз и блуз. В онези години бащата четял Шекспир на децата си и ги държал далеч от телевизора. А малката Лиз обичала да слуша радио. На среща с почитателите си в Пловдив преди 7 години тя сподели: от историите, които баща ни четеше и от слушането на радиото, открих звука, а не образа като начин на опознаване на света. Първите й опити да пее са свързани именно с църквата, където винаги е усещала спокойствие. Там попива и едно от най-силните си музикални влияния – госпел музиката. Характерният модел на пеене с въпрос-отговор в църковния хор остава и до днес като изразно средство в някои от песните й, но променено, свързано с джаза и освободено. Ето как го обяснява тя също на тази среща в Пловдив. Част от църковната служба е свидетелстването. Излизаш пред другите и разказваш своята история на чудо и вдъхновение. Красотата на пеенето е, че когато познаваш добре една песен, разбираш мелодията и вложеното в нея чувство. Осъзнаваш намерението на автора и тогава си откриваш пространство, в което да се разположиш. В джаза, а и в класическата музика е много важно да се опиташ да изпееш мелодията в нейния първообраз поне веднъж. А вторият път разказваш историята, но с други, различни думи. Традициите на джаз и госпел музиката са така преплетени, че не можеш да ги разделиш. Това го правим само по прагматични причини. Да опишем жанровете по-отделно, но в исторически, географски и личен план те са втъкани един в друг.

И във втората част на Singin' and Swingin' продължава да звучи красивия и дълбок глас на Лиз Райт, съпроводен от пианото на нейния дългогодишен партньор Кенни Банкс. Това е техния последен албум, реализиран на 25 септември 2026 година, наречен Nearness. До днес Лиз Райт има общо 10 албума, като всеки отбелязва етап от живота й и е отделна история, която гласът й ни разказва. В тях Лиз Райт е философ и духовен проповедник през музиката, която създава и избира да изпълни. Бих казала, че и нейните концерти представляват нещо като проповеди, а музиката й не е единственото й занимание. Освен с музика, тя се занимава с други много интересни активности. Тя е градинар и също така шеф-готвач. Започва да отглежда зеленчуци, които ползва като чиста храна за елегантния си уелнес ресторант в Чикаго. Освен това отглежда много цветя, лалета, както и зелени подправки. Ето какво споделя Лиз за тази своя страст в интервю за Downbeat преди година. Отглеждането на храна е като завръщане от дома. Съдих с баща ми през цялото ми детство, а пеенето в неговата църква ми даде копнежа да правя това, от което съм направена. Да бъда близо до хората, вместо да съм над тях. Дава ми ритъм, който е много здравословен. Така се връщам към себе си и си давам това, от което се нуждая. Другата й страст я отвежда до Natural Gourmet Institute в Нью-Йорк още през 2009 година, където тя се обучава за шеф-готвач. Съвсем естествено се стига до инициативата да създаде и да управлява собствен wellness ресторант, наречен Карвър, в чест на американския ботаник и химик от 19 век Джордж Вашингтон Карвър. И днес тя редува своите любими дейности, като понякога прави дълги паузи от концертите си, за да се отдаде на работа и общуване с хора в своята разнообразна чикагска общност в историческия квартал Кенлуд, Окланд. А ние днес продължаваме да слушаме красивия глас от последната й продукция «Само пиано и глас», заедно с дългогодишния партньор и пианист Кенни Банкс, наречена Nearness.

Днес ще завършим с една емблематична песен за гласа на Лиз Райт. И това е класиката Amazing Grace. Всъщност това е и песента, която преди много години събира заедно Кенни Банкс и Лиз Райт, които направиха съвсем наскоро един много красив дуетен албум, само пиано и глас, наречен Nearness, реализиран на 25 септември 2026 година. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin' заедно с Майра Бути и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Ивентин.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български.

Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на Event

Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, 4 души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.

Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.

грозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Деветима водещи джаз китаристи и още 14 музиканти и симфоничен оркестър в 7 концерта и образователни занимания в четвъртото издание на младежки фестивал Деца на джаза в Шумен от 23 до 26 септември 2026. В следващите минути в предаването на Джаз FM за музика на живо джаз емоции ще ви предложа първия концерт от програмата на фестивала на Георги Илиев и неговия проект Mr. Future, албума Кинотон, който е записан и в момента е в процес на обработка, преди да бъде издаден. Така че на Деца на джаза чухме музиката от него, представена предпремиерно от Георги Илиев – китара, Мирослав Турийски – пиано, Венцеслав Марков – бас, Начо Господинов – барабани и Стоян Роянов – саксофони и кларинет. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Фестивала Деца на джаз в Шумен започна с необявеното предварително участие на китариста Чавдар Гочев. Приятел и сценичен партньор на Георги Илиев в проекта «Зенит», двамата се събраха отново на сцената след период, в който не бяха свирили заедно. Те изпълниха «Самолиот» като въведение към фестивала, изпълнен с силни емоционални преживявания. Илиев и Гочев слушахме в първото издание на организирания от Джаз FM пътуващ фестивал «Джаз в цялата страна», когато през 2022-та започнахме пътешествието из България от Варна. През 2024-та с тях започна поредицата от съвместно организирани концерти с Зелени образователен център в Шабла. Георги Илиев, Чавдар Гочев, Младежки фестивал Деца на джаза 2026-та и пиесата «Самолуд», създадена от тях двамата.

Двама приятели, музициращи съвместно от години, но дълго време не свирили заедно. Отново на сцената в дуо Георги Илиев и необявения специален участник в четвъртото издание на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен – Чавдар Гочев. Фестивалът се организира от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Джаз FM, със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Ще представя компаниите, които ни подкрепят в края на предаването. Сега се връщаме в концертната зала на Младежкия дом с първото събитие от фестивала през 2026-та. Предпремиерното представяне на албума «Кинотон» на проекта «Mr. Future» на Георги Илиев. Заедно с Мирослав Турийски, пиано, Венцеслав Марков, бас, Начо Господинов, барабани и Стоян Роянов, саксофони и кларинет. Георги Илиев, музикант с идеи извън основното русло. С вдъхновението от филмовото изкуство, с Кинотон той отправя призив за мир в света и за хармонични взаимоотношения между хората. Преподавател в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, Георги Илиев събира впечатления от филмови сцени, за да ги превърне в музика, която изразява неговите хуманистични идеи. Още интродукцията на концерта «Спред кино» по «Султа на земята» на Вим Вендерс ни отведе в света на движещите се образи, но не за да ни изолира, а за да ни даде възможност оттам да видим действителността, осмисляйки процесите, които я оформят. От публика се превърнахме в герои и творци на по-добър живот. С отправна точка в болките и проблемите на деня, изкуството ни отвежда до спасителни решения. Нека да чуем сега.

Образна, музиката в кинотон е създадена с рефлекса на Георги Илиев още от ученик да рисува вдъхновението и после да го пренася на нотния лист и в изпълненията си. С тази своя практика той запозна по-рано през деня на младежки фестивал Деца на джаза в Шумен младите таланти, които се включиха във водената от него работилница. Разказа си той илюстрира с демонстрация, в която по Спайдърмен създаде композирана на момента музика. От албума Кинотон на проекта Mr. Future на Георги Илиев, по-нататък в предаването на Jazz FM за музика на живо джаз емоции, ще чуем Центропа по Европа на Ларс фон Триер с идеята за пробуждане, когато вече сме видели нещата истински такива, каквито са, и вече няма да се подаваме на лъжи и самозаблуди. Тихо желание по Криле на желанието на Вендерс прозвуча на финала приютяващо в нежно стоплющо чувство. Сега следва опит за автобиография. Пиеса по филма Цветът на Нара, шедьовър от 1968 година на режисьора Сергей Парджанов.

Добър вечер. Светлю каза доста неща, благодаря за което, за това представене на добър част на четвърто издание на фестивала. Аз ще се опитам да бъда съвсем лаконичен, в същото време да има информацията, която бих желал да достигне до вас. Естествено, само с фона на музиката ще е малко трудно без заглавията. Така казва Дебюси за едно свое произведение, че ако не го е кръстил морето, никой няма да разбере, че е това. И затова искам да кажа, че Кинотон е едно съвсем ново проявление в мен като автор на музика и се радвам, че моята мечта се прегърна от тези прекрасни музиканти, които са на сцената, да стане тяхна. Надявам се да сплотим все още около идеята да се вторачим не само ние от сцената и вие, уважаеми пред вас, за това, че съм с бялата си риза, защото това е моят бял гълъб, така да го кажа. Общата идея на всички филми, които свързаха цялата концепция на това мое начинание е, че всъщност те са един призив за мир, защото всички почти 90% са антивоенни и има доста нескрит пацифизъм вътре, като останалата част от филмите са за до една фина природа на човека, която бозае от взаимоотношенията именно между нас и с това апел за по-чисти, което е абсолютно свързано с белия ми гълъб, да кажа, Кинотон. Искам да благодаря на тези музиканти, с които съм на сцената, с които записахме албума през лятото и той е съвсем на път да излезе. В момента се работи по стандартизиране, нали, за да може да стане слушаем, за да не звучи като на репетиция. И така, Мирослав Турийски, пиано. Начо Господинов, барабани. Венцеслав Марков, бас-китара. Стоян Роянов, алт-саксофон, тенор и кларинет. За разлика от предния си албум, аз се връщам на китарата. Казвам се Георги Илиев и обичам да си кръщавам музиката с псевдонима Mr. Future. Започнахме с предкино. Разбира се, ще изсвирим голяма част от нещата в албума. Предкино, което е по Vendors. И така като едно встъпление, интродукция и благодаря за това, че нямаше аплодисменти, наистина то не е за такива. И след това втората пиеса беше се заглави Опис за автобиография, един филм на Сергей Панаджаров. Следващото вдъхновение от кино, това е по Куросава и се казва Сънища.

Източната идея за хармония с Сънища. Композиция на Георги Илиев, неговия проект Mr. Future, албума Кинотон. Пиеса, вдъхновена от едноимения филм на Акира Куросава. Пиеса дошла с медитативното усещане, че отговорите са вътре в нас, а ние трябва да се вгледаме в себе си, за да ги открием с закодираната у нас мъдрост. В предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции продължаваме да слушаме Кинотон в концертната му предпремиера на Младежки фестивал Деца на джаза през 2026 година. С Георги Илиев са Мирослав Турийски, Венцеслав Марков, Начо Господинов, Стоян Руянов. Проекта е с музика, вдъхновена от киното. Следващия филм е на Юджин Грин. La Sapienza.

Това беше Сапиенса, което на български е мъдрост. И така, напред към един филм, който е на Бертолучи и се казва Мечтатели.

Георги Илиев, неговия проект Mr. Future и албум, който предстои да излезе, Кинотон, на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен през 2026. Чухме пиесата, вдъхновена от филма Мечтатели на Бертолучи. С усещане за напрежението, с което търсим връзката с хората, към които сме необяснимо и така естествено привлечени. Смутени, всичко в мислите ни, като че ли е объркано, но чувствата се избистрят и тръгваме към живот, който е вълнуващ, тръпнещо неспокоен и топло споделен. Концерта продължава с пиесата Реми по Великия диктатор на Чарли Чаплин. Тема, която ни насочва също като решението на Чарли Чаплин да създаде този филм. Към идеята за предизвикателството в намирането на решение, когато трябва да проявим смелост.

Ами не мога да остана подмината тая тема, защото заглавието ми е важно. Тя беше провокирана от Чарли Чаплин и, разбира се, великият диктатор, който е най-военният му, една гротеска, и по времето, когато Хитлер е бил жив, това е, не мога да кажа, че е подвиг, но е доста смел човек за мен. И затова реших да я реми, защото това е много ужасен ход в шахмата, тия, които играят, може би знаете, защото е, няма решение. Войните може би са това. Аз не искам да прокламирам нещо, но все пак, като съм обявил, че киното още е белият мой гълъб, съм длъжен да го спомена. Затова реми е много чувствително и затова нямаше нищо военно в тази тема, а една красота, такава каквато показва великият Чаплин в своите филми. И така, ще свирим една част от следващия трак, от следващата тема, която се казва Центропа. Тя е вдъхновена от Ларс фон Триер, като определени сцени само са ми въздействали, докато съм писал музиката. И тук има една част, която ние няма да изсвирим, защото имаме гост музикант за този трак. Той е Коста Коларов, който изсвири един невъзможен риф и е много хубав, но ще го слушаме в албума след това. И така, Центропа.

Идва ред на последната тема, която сме приготвили за вас. Тя се казва «Тихо желание» и е вдъхновена от филм на Пим Вендерс. Съответно, «Кралите на желанието». Тя е много нежна и красива, като за последна мисля, че доста добре ще му отива на този концерт. Още веднъж ви благодаря за това, че бяхте заедно с тази мини-премиера. Когато албумът е все още суров и в движение, вие ставате участници всъщност в този процес.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции чухме първия концерт от четвъртото издание на младежки фестивал Деца на джаза. През 2026 година темата бе китарата, а на сцената първи излезе Георги Илиев с предпремиера на албума Кинотон на проекта си Mr. Future и с участието на Мирослав Турийски, Венцеслав Марков, Начо Господинов и Стоян Роянов. Чухме голяма част от пиесите в този албум. А другите филмови класики, вдъхновили оригиналните пиеси на Георги Илиев, са «Хирошима, моя любов» на Ален Рене, «Великата красота» на Паоло Сорентино, «Безславни копелета» на Куентин Тарантино и «Персона» на Ингмар Бергман. Първо изпълнение на нова музика, предпремиери, ретроспекции, дебюти и специални проекти предложи в концертната си програма четвъртото издание на младежки фестивал Деца на джаза. Поканихме деветима водещи джаз китаристи и композитори, които споделиха с млади таланти и знание, а с публиката музикалните си вълнения и откривателства. Георги Илиев, Чавдар Гочев, Мирослав Иванов, Велизар Гичев, Николай Карагеоргиев, Ангел Демирев, Петър Миланов, Веселин Койчев и Петър Койчев в този ред се представиха в трите концертни вечери от програмата на фестивала. Състоял се от 23 до 26 септември в Общински младежки дом Шумен, организатор в партньорство с Jazz FM. Фестивалът «Деца на джаза» се проведе със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на бизнеса, чрез инвестиция в обществото, с подкрепата си за младите дарования и с участието си във формирането на по-добра цялостна среда. Генерални спонсори на младежки фестивал «Деца на джаза» са Фикусота, Глобстрой и Алкомет. Фестивалът се провежда с подкрепата и на Нотариус Аси Асенова, Хайгруп, Литкор, Диавена, Сивен, КАИ, Кафе Бианчи, Салон за красота Захир, Ветеринарна клиника Доктор Джамбазов, Четидари, Инър Уил, Клуб Шумен, Ройни. Гостоприемство предоставят къща за гости Крепс, семейен хотел Пролет и Арима Сити. Jazz FM ще продължим да създаваме културни събития и общност около тях, като пренасеме в ефир оригиналното съдържание, а на сайта ни и в дигиталните ни канали в социалните медии добавяме още штрихи от тези щастливи музикални срещи. Аз съм Светослав Николов. До чуване!
1: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Jazz FM.
4: Блуз шедьоври.

can't find my baby. People are

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! През 1949 година Сидни Бешей пристига във Франция, за да участва в новоучредения джазов фестивал в Париж. За участие са поканени група млади американски музиканти от бибоп движението, които вече са доста известни. Паркър, Майлз Дейвис, Кенни Дъръм, Макс Роуч, Кенни Кларк. Те действително постигат забележителен успех. Сидни Бешей обаче, който известно е, няма нищо общо с боб движението, постига направо триумф. Триумф от такъв мащаб, че Бешей взима решение да се засели във Франция. Тук той е заобиколен от млади ентусиазирани френски музиканти, сред които е и кларинетиста Максим Сори. Малко по-късно Сори създава своя джазова формация в стила и традицията на новоорлеанския джаз, който точно през тези години преживява нещо като ренесанс. И така, тази вечер Максим Сори and his New Orleans Sound. Това е музика, посветена на забележителният американски сопран-саксофонист Сидни Бешей. Име добре познато на нашата аудитория. Максим Сори and his New Orleans Sound е класическа новоорлеанска формация от 6 души. Това са тримата фронтлайн инструменталисти, тромпетиста Жан-Клод Нод, тромбониста Мишел Камикас и кларинетиста Максим Сори. В ритмичната секция пианиста Бернар Гостала, басиста Ги Рей и барабаниста Морис Мартан.

Les Oignons, традиционна новоорлеанска пиеса с кратки солови изпълнения от тромпетиста Жан-Клод Нод, тромбониста Мишел Камикас и кларинетиста и бендлидера Максим Сури.

Атюлю Кафар, тромпетиста Жан-Клод Нот открива и завършва пиесата. В средата два кратки хоруса от пианиста Бернар Гостала и лидера на формацията Максим Сури. Всички записи, които ще чуем в следващият един час, са от една и съща звукозаписна сесия. 27 декември 1955 година. Записите са дело на една млада по това време френска звукозаписна компания Vok. Амбициозните ръководители на Vok предлагат доста изгодни договори на Максим Сури и неговите музиканти, а също така и на самият Сидни Бешей, който, вече споменах, живее в Париж. Това дава възможност на Сидни Бешей да свири с американци, които също като него живеят в Париж, както разбира се и с новоорлянските формации на френските му приятели. И още една пиеса от Сидни Бешей, в която лидера Максим Сури разкрива част от своите възможности с един много приятен хорус. В останалото време кларинета на Сури непрекъснато обикаля около мелодията с бързи и технически издържани пасажи.

Дан Лерио Дантип по улиците на Антип. Като кларинетист Максим Сори е силно повлиян от Барни Бигард, един много голям майстор на този инструмент от Новия Орлеан. Иначе, творчески и професионално, Максим Сори е свързан с оркестъра на пианиста и диригента Клод Болин, също позната фигура на нашата аудитория. Максим Сори работи с Болин между 1947-1952 година, като същевременно води свое собствено трио. Малко по-късно Максим Сори създава формацията, която слушаме в момента и която ръководи в продължение на 15 години. Следващата пиеса е известната композиция на Сидни Бешей «En attendant le jour». Моля за извинение за произношението. В «En attendant le jour» ще чуем тромбониста Мишел Камикас, който открива. Следва хороса на пиано от Бернар Гостала и брилянтното изпълнение на Максим Сори и тромпетиста Жан-Клод Нод.

Няколко думи за живота на Сидни Беше и в Париж. Тук той буквално е обвит с ореола на славата, не само като изпълнител, но и като композитор, създал привлекателни хитове от рода на изключително популярната Petit Fleur и Le Marchand.

Petit Fleur, безспорно една от най-красивите мелодии, които някога са писани. Petit Fleur и Максим Сори от край до край. Le Marchand du Poisson е още една от известните пиеси на Сидни Бешей, приживе в неговият репертуар. Да чуем версията на Максим Сори и неговата формация, където водещата роля е поверена на този ентусиазиран френски тромпетист Жан-Клод Нот, както и още една пиеса, която се казва «Si tu vois ma mère».

Le Marchand du Poisson и Si tu vois ma mère, отново чудесни мелодии и отново авторът е Сидни Бешей. Преди да чуем следващата пиеса, да ви припомня музикантите, които свирят в Максим Сури and his New Orleans Sound. Така наречените фронтлайн инструменталисти са Максим Сури кларинет, който обикновено свири облигато във високия регистър, тромпетиста Жан-Клод Нот, който обикновено свири мелодията или темата, и тромбониста Мишел Камикас, който често противопоставя в известен смисъл някаква друга басова или тенорова паралелна мелодия. Всъщност, тези трима музиканти правят колективната импровизация в новоорлеански стил. Те са подкрепени от ритмична секция в състав Бернар Гостала – пиано, Ги Рей – бас и Морис Мартан – ударни инструменти. А сега, за първи път тази вечер, една собствена версия на лидера Максим Сури, или както се казва, авторска пиеса, която обаче много наподобява типичните старинни креолски мелодии.

Днес за първи път виждаме участието на американски музиканти в формацията на Максим Сури. Това са наши стари познайници, тромпетиста Емет Бери и пианиста Сами Прайс. И двамата са от кохортата на Сидни Бешей, и двамата живеят дълго време във Франция, а и двамата свирят с френски музиканти. Преди време ние слушахме техният чудесен албум, в който фигурираше версия на Mr. New Orleans Blues. Сега ви предлагам една малко по-дълга версия на същата пиеса. Всъщност, за да бъда точен, това е вторият дубъл на Mr. New Orleans Blues от една и съща звукозаписна сесия. В тази пиеса, в ритмичната секция, заедно с Емет Бери и Сами Прайс, свирят френските музиканти Пьер Мишело Бас и Батист Макак Рей.

Мистър Нью Орлианс Булс, в която ясно се усеща новоорлеанският въздух, въпреки че тази версия се смята за авторска на Максим Сури. До голяма степен всичко това благодарение на американците в състава. Хорусите на Емет Бери и особено на пианиста Сами Прайс се отличават от деликатните френски изпълнения с известна безцеремонност и дори бих казал недодяваност, които обаче съвсем не дразнят слушателя, а точно обратното – изразяват удоволствието на музикантите от това, че музицират. До тук всички записи бяха от 1956 година, но следващата пиеса, стандарта Royal Garden Blues, е записана едва през 1960. И обратно към изцяло френската формация на Максим Сури and his New Orleans Sound. Жан-Клод Нод – тромпет, Мишел Камикас – тромбон и Максим Сури – кларинет. В Royal Garden Blues бих отличил хорусите на тромбониста Мишел Камикас и кларинетиста Максим Сури.

High Society бих нарекал това изпълнение тържество на колективната импровизация. Преди да продължим, да ви припомня състава. Жан-Клод Нод, Мишел Камикас и Максим Сори, това са тримата така наречени фронтлайн инструменталисти, съответно тромпет, тромбон и кларинет, а в ритмичната секция свирят Жерар Рейнгол пиано, Ги Рей бас и Робер Пеге ударни инструменти. Още една традиционна новоорлеанска мелодия, която със сигурност ще разпознаете веднага –

When the Saints Go Marching In, записана на 29 септември 1960 година от оркестърът на Максим Сури. Тази мелодия е образец за изпълнение на класическите новоорлеански оркестри. Тромпетиста Жан-Клод Нод свири мелодията, а Максим Сури свири кларинет облигато във високия регистър на инструмента. Следващата пиеса сме слушали нееднократно в това предаване. Това е традиционалната Oh, Didn't He Ramble. Ще ви припомня, че тя се е изпълнявала на погребални ритуали в Нови Орлеан. Ще ви припомня също, че тя се състои от две контрастни части по отношение на темпото. Първата част е напълно в традицията на погребалния ритуал, а втората звучи доста оптимистично, за да не кажа тържествено. Отново ще чуем брилянтните слова на тримата фронтлайн музиканти, особено в бързата втора част.

Следват няколко пиеси от Сидни Бешей, в които към ритмичната секция се присъединява китариста Робер Ескура.

Лейзи Булс, един малко мързеливичък, ленив булс, както гласи заглавието. Иначе изпълнението беше чудесно. Максим Сури и пианиста Жерар Рейнго. И една пиеса, която носи поетичното заглавие Southern Sunset, Южен залез. А романтичното изпълнение на френските музиканти е напълно в традицията на Новия Орлеан.

Southern Sunset, хубава музика, чудесно изпълнявана от Максим Сури and his New Orleans Sound. През 1964 година, 5 години след смъртта на Сидни Бешей, Максим Сури and his New Orleans Sound записват I Remember Sidney. Ще запомня Сидни, с която Максим Сури отдава своята почит към паметта на талантливия американски музикант.

0: I Remember Sydney, Максим Сури and His New Orleans Sound. Трогателен финал на днешното предаване. Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

Or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad.